Ja da, du har hørt den en million ganger, enten du har hørt faktisk originalen, eller på en konsertgreie, eller på et sportsstadion. Du har hørt den overalt. Den en rett og slett en liten landeplage. The White Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock. Vi skal videre med Audioslave, Show Me Out to Live, og så klokka snart 11. Da blir det nyheter, så heng med videre her på Radio Rock.

0: Nå skal alle først si hjertelig takk til Halvor Johansson, og han skal vi snakke mer om etterpå, Alex. Og velkommen hit til Alex og Per. Hei! Er du der, Alex?
1: Hallo, ja!
0: Noen ganger så er det sånn. Han er sånn som gamle TV-er var. Du må sparke dem litt for at det skal virke.
1: Ja, du må i hvert fall våkne.
0: Ja, er du forventningsfull før den store dagen? Det er jo 16. mai i dag.
1: Ja, det er nasjonaldagen til Kamerun.
0: Er det det? Går de med flagget i gaten der?
1: Og ja, jammen. Jemen.
0: Jemen, ja. Det er som jeg alltid sier, borte bra, men Jemen best.
1: 22. mai, så de driver og varmer opp de også.
0: Ja, nei, så det blir jo en episode preget av nasjonalfølelse og varme og mellommenneskelighet, dette her. Men mye fotball.
1: Mye fotball, for det er jo fargene. Det er Norge. Yes! Også, Norge!
0: Ja, men vi skal ikke glemme Asia, for der foregår det mange ting som vi skal snakke litt om.
1: Asia!
0: Ja. Hva ellers har du opplevd den siste uken?
1: Det er så mye.
0: Kan jeg stille et konkret spørsmål?
1: Har du feiret? Det har vært intenst. Jeg har vært på Haugaland, ja. Og så har jeg funnet masse fete tettsteder.
0: Ja. Men har du også feiret at du nå har gjennomgått en kontinuerlig russefeiring i 40 år?
1: Ja, 40 år siden jeg var russ.
0: Ja, nei, du er fremdeles russ.
1: Ja.
0: Du startet for 40 år siden.
1: Det er akkurat som min sønn. Jeg utdannet meg for å bli russ.

0: mamma på radioen.
1: Ja, dere hører hvem som er ved siden av meg her. Det er Alex. Dette er Alex og Per. Og nå, hvor var vi igjen? Jeg mistet helt fullstendig
2: tråd. Ukens tettsted.
1: Nei, det er ikke det.
2: Jo, men det er det hvert øyeblikk. Så nei, det er, folk gjør det klare.
1: Det er lenge til.
2: Det er nydelig det tettstedet som kommer okay, i dag.
1: Ok, nettopp. Ja, tviler ikke på det. Og, jo da, nei da, så ja da, du stilte opp for de ikke så bemidlede i hovedstaden her nå denne uken, ja. Og det var et stort show. Da så jeg det var ja, Odda, altså Odd Magnus Williamson, og deg, Halvor Johansson.
2: Ja, Halvor var der.
1: Else Kåss Furuseth, tror jeg.
2: Og Ingrid Bjørnå.
1: Ja, just det, var den gjengen. Og hva var egentlig konseptet der?
2: Det er ikke sikker på.
1: Nei, det kan jeg fortelle deg. Det var en auksjon der det har blitt donert av sånne artige ting fra både herfra og derfra. Det var blant andre noen inntekt. Fotballtrøyer som du hadde levert, Alex.
2: Til inntekt for uteliggere.
1: Ja, ikke sant? Sånn for å, og så var det et svært show. Ja, var også, det gøy, er det jeg lurer på?
2: Ja, det var veldig gøy. Så jeg fortalte om da du skulle filme Jarle Andøy og Kong Harald.
1: Oh, ja.
2: Da du kom i shorts.
1: Ja.
2: Ja, nei, men, og han var i skjorte, ja. Og sto foran kong her.
1: Det var 28
2: alle,
1: grader.
2: Alle andre hadde medaljer og dress.
1: Ja, ja.
2: Du hadde shorts.
1: Ja, ja, men det var en fet Hawaii-skjorte.
2: Det var bra du var edru.
1: Ja. Og, jo, men
2: det,
1: altså,
2: det fortalte jeg meg i går. Altså, og folk lo så de grein.
1: Ja, Jarle er litt snurt for det enda.
2: Ja, ja, det er så morsomt dette med folk som ikke skjønner kongelige.
1: Men altså, kongen setter jo pris på en god Hawaii-skjorte, han.
2: Ja, ja, ja, kongen, han smiler. Kongen er veldig medgjørlig.
1: Så du driver og forteller om meg når du har sånne show?
2: Ja, det har så masse morsomme historier om deg.
1: Ja, for det hender det at det,
2: så da når du skulle nærfilme de der damene i Guatemala og kameramannen fikk reisning.
1: Ja, det ja, nei, for at det hender ganske ofte altså, at det kommer folk sånn, særlig på konsert og sånn, hvor det er sånn rockepublikum,
2: altså,
1: så kommer det folk og så sier de, ja, er det Pedro eller?
2: Ja.
1: Og da er det, da er vanligvis oppfølgeren her, ja, for jeg hørte at Alex hadde sagt at, og så har du fortalt et eller annet om meg da, som er helt horribelt, ikke sant? Så har liksom fått en sånn profil som er basert på de tingene du forteller, med andre ord.
2: Man opplever forskjellige ting, vet du.
1: Ja, men jeg har sluttet å protestere nå, for det, eller jeg bare, I'm just rolling with the punches.
2: Yes.
1: Ja. Og en gang så, i Risør, så fikk jeg en genser på en butikk der, fra en som syntes på meg, fordi du sa så mye rart.
2: Jeg vet det, folk gir deg gaver nå.
1: Ja, den har jeg enda.

TNT og ACDC. Dette er Radio Rock, Per T. Jeg skal gi meg nå, men jeg kommer tilbake igjen i morgen. Ja, jeg vet det er 17. mai, men du slipper ikke unna rocken fra Radio Rock uansett da. Da driver vi og pakker piknikboksen her sammen med The Dum Dum Boys. Rocken fortsetter for øvrig utover hele kvelden og morgenen også. Dum Dum Boys til slutt for meg her. Lunsj i det grønne.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.